重なるトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそのガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左

自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、僕らだけちゃんと本物に見えない。いずれ個性、濃い偽物ばかり甘い蜜を吸っている。確かな希望を捨てるな。